0: 농축복 안 나가고 봐 자게 아스레 다시 신나 좀봐 자게 이봐 자 종아도 그래야 아스 세동약이 두고라가 로그나 아지당 마스 알람리보 사번 마가 하지 세약이 당시도 아스 아우지 아름 아우 세동지 달리사 이르듬나 아시 잡다빠이 야 강아당 동디방 우스카 다농 아시 잡다빠지 아사야롱 농 아우라 이르고 야사야바 야 강아 동디방 우스카다야 고야느라라 강아 중화금 아스라 단저 다 잉글리시 아저 디스바이 야 마자버너지 아세스가 마보고 다 무즈다 중농 가다고야
1: 아우 아우 아야 아주 당 아키다가 오슬로 불라 노리아 강아 시사가 아지 암샤루구나
0: 아지 암샤루
1: 바로 마방동 샴푸 마자방 소분 노르 그자 말리아스 사가 오다가지 아름농 앙무바기 Temang acak anda belum berpujuan nunga, aji tersemang zaga, aki putu nunga baru kanga sisa kaba mete teruje. Anu uja kur ya, aji uja aji tanur demi bu kur ja, kerja mete tanizu.
0: Mete.
1: Tajang iba jangan tajang zuk angu bayar si laksa nero.
0: Kur ya aram nung pasas amie, anu kimi sener kur je, muzak kader daga mete, asibu iba je panara. Temada apa je, sehingga uci nunga malah gaya. Saka iba terlana, iba ya asal nunggu leper tetsgar bangdang nung, iba nunggu ini pamer yang segal rodi tetsu, iba doa di muzi apa je. Tapi nung iba nung tu mie malir ya, tapi iba mie aliba jang kemdang am sisila. Saka kumulung lah, dokpa anak pa. Nah, itu macam ya, iba untuk tu kaya cuma ada. Asal iba tu, nung tu tadi sih ada muka kamu, asal takut tu, ayang er terber masih dah apa? Iba je tuh sih dan apa muk terber, liniman, mersi teranu ka, dah handber, muno kura de. Iba cakai. Aje kanga ajungwa, tapi riba tengah kumu muzi daga aja oya. Kumu tama jung tiba je ringworm, asibu mangsa longda aja senu gay. Temang ya kumu aja orang.
1: Berir ada semua
0: mana? Ada mangsa longda aja berir ada aja. Ada si tak tama jung. Tapi nung iba jersing ada macam iba yang share de. Asibu shampoo, anu ke shampoo aja tu na, hana ya kan tu ko shampoo aja tu tu ko laga loksa, buah jongsa tu mah, saka iba kur iba cakai shampoo yang luar dia, tengar bu, iba cakai asal kan, mabu kur asal bunga mabu kur asal lokta lokra siapa yang nari rheumatism dah jauh dia, English arthritis, macam rheumatism, itu nong si monong nong Tang uba jangan ni. Iba ya, ni tang apa siapa je? Aunzi, udang tuju nungra macam ni milik tu ber. Aner dasar iba ya na, sengku, asal sisip, macam mana macam ni? Cincang sisip dasar awal nungai. Aje selam dong nungai aja udah. Aner dong milik tu ber, asis, dasar iba sisi, macam tu sepan nungam share de. Tangga zuk asal jengsi nung mesin tu dia zuk si macam orang tu na, tapi nung iba zuk ke nuk zuk nung iba mesin tu sedap zuk de, sedap bau sungguh zuk ke, asal kur nung iba zuk ke.
1: Ayah, hau na aje orang muzik dah jumpa dah aje. Oca anu zuk imia kudar na?
0: Zuk imia. Naro da chungwa gung rang tu na, tira bang zi jia kanga rang tu pur da chungwa gu ya.
1: Oh, ni o ni.
0: Ya, jiong zi mi nung sa zi nung a xie er di ya.
1: Oh.
0: A xie er, a zi miragar. A xie er, a zi er ndak zi er da si.
1: Oh.
0: Tu buk an naga wura a xie er bias na. Ti lang nung tu buk au lin kumbu ga tu
1: kwa.
0: Iba ya adem a kanga rang da chung. Tu buk jian naga gu tang u di er. Iba jia, cuma tu orang di mesin.